Du gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: hopper også i nærheten der en kan gå på en liten topptur, og snart skal du få være med på vår topptur, og før det så må vi vel høre på hun her, Diana Ross, må vi ikke det?
1: Jo, da var det greit.
0: Vi tar den der upside down kule den.

0: spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
0: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margunn klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
0: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på Bjerget?
2: Nei.
0: Ligger Skudeneshavn på Karmøy?
2: Ja.
0: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
0: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
0: Spiller fotballlaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
0: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
0: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
0: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
0: Blei matprodusenten Stabburet etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
0: Robbie
1: Williams.
2: Ja.
0: Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margunn. Så dårlig er det ikke i fotball.
2: da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham. Det stemmer det, de spiller i Birmingham. Så det var jo en trikk i den. Men der klarte du det. Men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg veldig dårlig på sånn musikkgreie også, ja.
1: Nei.
0: Du kom så nærmest som en annen. Med,
1: du skal uansett få en liten trøstepremie fra oss i opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger, altså jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og smente?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Nok er jo med No Pressure. Vi opptatt av kart, altså. Vi lurer på i vår digitale tidsalder, kan folk bruke et godt gammeldags papirkart?
1: Nå har jeg ikke gjort det så mye I det siste, men jeg kan prinsippet når jeg kan bruke det, ja.
2: Det kart, jeg leste jo kart og gikk med kompass før, men det jo så mange år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det I dag.
3: Ingenting.
4: Nei, jeg leser ikke. Jeg bare hører på Google Maps hva de sier, turn left, turn right.
5: Jeg bruker det ofte på jobb, reiser på nye plasser hele tiden på jobb, så da bruker ganske ofte kart.
6: Nei, vi har hatt friluftsliv på skolen. Da hadde vi mye kart og kompass. Så jeg har lært meg det litt nå. Og så bruker vi jo Google Maps da, det jo digitalt, men...
1: Nå det jo så mye, apper og spektakel som man kan bruke. Så det blir ikke alltid det, det blir ikke den samme nødvendigheten som før. Og så vet man gjerne, man følger jo løyper og sånne ting da. Men hadde det vært en lengre tur, sånn fra høyte til hytte og sånn, så hadde jeg gjort det.
3: Tror du papirkartet dør det?
1: Nei, det håper jeg ikke. Nei, nei, nei.

0: Det var også Billie Eilish. What was I made for? Svein, melkebilsjåfør, han jo laget for å sende hyggelige meldinger til 9-timen.
1: Ja.
0: Han gjør det ofte, og har sendt melding til oss nå også, i appen NRK Radio, der du kan komme i kontakt med oss. God morgen fra Steigen. Nå på vei fra Engeløya og skal hente melk på Finnøya i Hammarøy, før turen går til Tine Meieriet i Harstad, med ca. 25 000 liter fersk kumelk fra gårda i Steigen og Hammarøy.
1: Altså sånn, sånt volym som det der fatter ikke hodet mitt.
0: Nei, det
1: må være så mange kuer i sving.
0: Ja.
1: Og så mange kuer som må til for at vi skal kose oss med den melken.
0: Ja.
1: Nei, det jeg blir nesten kalm om å tenke på det.
0: Og så masse sjåfører i sving, og altså, vi må jo bare takke til alle som gir oss mat på bordet.
1: Ja, det må vi. Altså, ja. 10 liter av den melken her kommer kanskje på bordet mitt i uka. Vi melkedrikkere.
0: Oi, såpass går det 10 liter i uka?
1: Det går 2 liter dagen hjemme hos oss.
0: Se her, ja.
1: Så da det nesten, ja, det er mange liter det.
0: Ja.
1: 14-15 liter.
0: Oh.
1: Litt flaut å snakke om egentlig når jeg sa det høyt.
0: Nei, jeg synes det må være helt greit. Dere jo mange,
1: ja,
0: dere
1: ikke
0: mange.
1: Det? Vi 5.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo...
0: så det ikke sånn at du sitter alene og bare gulper ned på 14 liter melk i uka?
1: Nei, det ikke det. Kona mi verst. Gjerne med litt O'boy.
0: Åh, jeg har pådratt meg litt laktoseintoleranse.
1: Nei!
0: Ja, det så kjipt, altså.
1: Ja, det kanskje min største skrekk, altså.
0: Ja, men det ikke sånn, det litt sånn, og jeg jo en av de som folk ikke liker, da. Men jeg har magsykdom, så jeg føler jeg har mitt på det rene. Men at det ikke sånn at jeg blir... at jeg dør av det på et vis.
1: Nei.
0: Så det betyr at jeg kan spise en vaffel, og så kan jeg ta konsekvensene av det etterpå.
1: Altså, jeg må,
0: det blir ikke helt krise.
1: Jeg må si det, når

Altså, det ikke så mange som klarer å lure frem gåsehuden I nakken, men det klarer Sassinia. Vi hørte henne sammen med Arktisk Filharmoni og den helt fortryllende låta Mere skal det bli. Om jeg

0: Alltså.
1: So.
0: Nej, så morsomt. Kesha må tillbaka i manegen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lorde har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap i mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: når ingenting sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe, jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?